na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer

zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van,

0: Nakon punih 30 godina, doktorica Branka Živković-Duvnjak ovo je ljeto otišla u zasluženu mirovinu. Ova liječnica je cijeli svoj radni vijek pokrivala tri zadarska otoka, matičnu Silbu, Olib i Premudu, a njezino mjesto preuzeo je dr. Damir Kruško. On je do sad radio u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije te u hitnoj ispostavi u Kalima na otoku Ugljanu, a nakon toga javio se na natječaj koji je Dom zdravlja Zadarske županije raspisao upravo za ambulantu na Silbi, najudaljenijem zadarskom otoku koji administrativno pripada gradu Zadru. S mladim doktorom ovih je dana razgovarao naš Filip Buzov, koji je pratio rad Brodske ljekarne.
1: Pa evo, ja sam Damir Kruško, ja sam u biti odrastao tu na onom otoku i dio osnovne škole sam čak tu išao, onda sam poslije u grad, srednju školu medicinsku i poslije na fakultetu Zagreb, na medicinski fakultet. Kad sam se vratio, mislio sam gori ostati, pa je onda bila korona i sve to skupa, na kraju sam se vratio nazad i sad mi je drago da sam se vratio. Bio sam prvo u hitnoj u Kalima na otoku Ugljanu, tamo sam 6 godina radio, ali mi je stalno negdje u pozadini bila ta Silba i kako bi bilo možda fora doći tu pošto sam odavde. I onda sam na kraju, kad je otišla ova prošla doktorica u mirovinu, ja sam onda javio se u Dom zdravlja na natječaj i onda su me uzeli, pa eto sad sam tu.
2: Koliko dobro mi ste već tu?
1: Pa evo, od 1.8. doktorica onda je otišla u mirovinu, od 1.8. ja sam preuzeo. Tako da.
2: Znači već imate i jedan dio ljetne sezone.
1: Je, bilo je malo naporno, ali eto, mislim, ja sam zapravo ovdje doktor obiteljske, ujedno i pripravan za hitnu, i onda liti bude ovdje masu stvarno ljudi i onda ujutro bude i tih ambulantnih pregleda dosta, ljudi uvijek ili uši se upale pa ih to boli, temperature, kašljanje, kihanje, svačega bude. I onda ovi kronični ljudi isto i tako to, a onda popodne jako puno isto bude tih ljudi se porežu ili ne znam, u vodu, na ježa, na ovog morskog pauka, pa ne znam čega je bilo. Uboda ose jako puno bilo, evo po 4 puta u danu. Ja bi ono, odradim ujutro svoju smjenu i onda odem doma i onda me još 4 puta vrate nazad jer ubode osa, i to najčešće bude usta, jezika, to je ono, i onaj ko nije alergičan je u opasnosti jer je ipak usna šupljina, tu se, ako dođe malo natekne, odmah se može zatvoriti dišni put, onda to bude malo ovako.
2: Tu ste znači za Silbu, ali i za ove hitne intervencije, ali ste u pripravnosti?
1: Tako je, da, znači ja u biti odradim svoju kao ovako ambulantu ujutro, a onda kroz cijeli dan i noć opet ja imam evo mobitel tu pripravni i mene mogu zvati u bilo koje doba dana i noći i ja sam opet dužan otići. Tako da mogu reći da je malo naporno, nisam baš očekivao tako puno posla. Ja sam znao da to ima kao, više mi je to bila ideja, ono, mobitel je tu, pa ono, ne znam, jedan put u ko zna koliko zazvoni, ali evo, zapravo jednom u ne znam koliko ne zazvoni. Tako da je baš ovaj, i čak evo i u nedjelju je bilo 3. Rekao bi čovjeka, ono, sad je već blagano lito prošlo, ali evo u nedjelju je bilo isto. Znači ujutro sam otišao na misu i s mise su me odmah ujutro u 9 potirali i do 2 popodne sam bio u akciji. Znači imali smo jednu pa drugu, pa na Olib, pa s Oliba i onda u 2 sam zapravo bio tek slobodan. Tako da zapravo nedjelja mi je bila isto radna.
2: Uvijek ste pripravnosti?
1: Uvijek u pripravnosti, da.
2: Nemate za hitnu.
1: Ništa. Svaki dan, znači danom radim od 3 popodne do 7 ujutro idućega dana, a vikendima od 7 ujutro do 7 ujutro idućega dana. Znači doslovno nema se niti dana slobodnoga, što je malo ovako grubo, ali eto.
2: Da, grubo zvuči. Ambulantom je ovo, su se zadovoljni, ali kako to...
1: Je, dobro je, da. Ok, ambulanta, sad smo evo tamo dobili to trebovanje i tako, veselimo se. Dobro je, ne mogu reći.
2: Znači, Brodice za hitnu medicinu vam je poznata, sad smo evo došli ovdje sa ljekarnom, odnosno...
1: Ovo je super projekt, ovo je baš... Ljudima je to i neki događaj, malo dođu ovdje pa kupe, ne znam... paracetamo, tako te neke ono skoro i nebitne stvari, a opet bitne, ali dođu, malo prođu, prošetaju se i tako, što je zapravo dosta dobro. A i ovako za te kronične terapije, da ne moraju ići u grad svako malo, jer to je obično, ne znam, danas uzmu nešto za šećer, onda im istekne recept za 5 dana za tlak, onda bi opet trebali u teoretski ići opet u grad po recept za, po lijek za tlak. Ovako oni dođu 2 puta jedno, zimi 1 put, i ljudi to naruče, dignu i bez problema funkcionira super, tako da...
2: Kako za liječnika jednog, evo, otac Živac?
1: Sad, evo, ja...
2: Ako možemo, mislim, malo ja, govoriti o van da, posla.
1: Da, ja, što se tiče zime na otoku, davno nisam bio zimi tu. Ako bi došao, došao bi na tjedan dana i to bi bilo ono bijeg iz grada i te vreve gradske, i onda bi tu sam provodio, šeta bi se po šumi i tako to. A sad vidit ćemo što se tiče posla kako će biti sad kad sam tu cijelu godinu. Vjerojatno će mi malo drugačije, možda malo pre samački usamljeno, pa vidit ćemo kako će ići. I malo me muči to, eto, što ta pripravnost, onda prije sam zna bi ovako okolo otoka obići i sve, a sad nekako kad je taj mobitel u ruci, to jest u džepu, onda stalno je ta misa u glavi, ne smijem predaleko, ako me zovnu moram biti tu, i zapravo me to najviše opterećuje. Ova redovni rad mi je skroz ok, to se obavi svoje ujutro, popodne ste vi slobodni i radite što hoćete. A ovdje ipak niste slobodni jer može nešto biti.
2: Znamo svi koliko jedan danas ili u kontekstu svih onih problema kada pričamo o zdravstvu znači jedan liječnik za otoke.
1: A pa je, i ljudi su tu jako, mislim, veseli su, drago im je, kao, jer znamo se od prije i sve, onda znaju biti te situacije kao ono, trebamo li govoriti vi ili ti, jer je to sad već ono, ja sam tu od malih nogu, jer ti stari ljudi me znaju od kad još. Tako da, interesantno je svako. Mislim da je ljudima drago. Ja ne znam da je neko rekao da mu nije, da mu je... Svima je zapravo drago, baš su zadovoljni, eto. Tako da... Ali mislim, ja opet računam da nisam ja, došao bi neko drugi, isto bi bilo
2: da, nije to
1: super
2: baš
1: stvar.
2: Tako znamo već, to pratili takve slučajeve, dođu pa odu.
1: Ma je, a sigurno, da. Mislim, ne znam ni ja koliko ću ostati. Ja računam, mislim, za sad mi je dobro, a sad kako će biti, ta zima me malo plaši i ta samoća i to sve, pa vidit ćemo.
2: Ja vam želim u svakom slučaju, evo, puno i odmora, naravno, i ugodnog posla.
1: Hvala puno. Hvala.

0: Radio Zadar. Zrcalo. Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Gošća današnje emisije je Ljiljana Hajdar-Dijab, autorica knjige Ožiljci bez rana. Poslušajte što nam je rekla o knjizi.
3: Ljudi rijetko vjeruju da za knjigu ne treba puno ako ti imaš materijala, ako ti imaš to u glavi, ako imaš u srcu i dušu, znaš što trebaš napraviti, napisati. Ona je meni nekako bila logičan nastavak na moju prvu knjigu, Ljubav u sjeni ratova, nakon koje sam odmah najavila da imam još materijala, što mi nije odgovaralo da mi uđe u prvu knjigu. Bila mi je nekakav logičan nastavak i eto ga, manje od godinu dana mi je trebalo. Bilo je jako zahtjevno ju pisat, to sad ono, ne znam kako da ti objasnim, jer pisati takvu knjigu znači moraš proživljavati ponovo neke stvari. Svaki čovjek neke loše stvari pokušava zaboraviti, ali kad ti to stavljaš na papir, ti to moraš ponovo proživjeti, ponovo proći, sjeti se ti nekih detalja, one koje si možda zaboravio, ali one ostaju podsvjesno u tebi, tako da nije bilo lako, ali eto, nije trebalo puno vremena zato što je bilo materijala i bilo je teksta.
2: Ukrali ste mi zapravo i sljedećih nekoliko pitanja, pa kada govorite u stvari koliko je ta tema teška i koliko je zahtjevno o tome pisati, je li potrebno nakon određenog vremena, nakon ispisanih nekoliko stranica napraviti možda malu pauzu da se prisjećanja i ti dojmovi za koje vjerujem da se vrate i da su snažni, da malo dođu, dakle da se malo slegnu kad prođete kroz par napisanih stranica, je li onda potrebna jedna pauza od par minuta?
3: Ne znam kako drugima, ja ću sad reći samo za sebe, ja nisam tu mogla imati pauze, nisam htjela ni mogla imati pauzu, jer jednostavno to je sve išlo nizom iz mene. I zato je samim tim bila knjiga tako brzo i gotova. Jednostavno kad kreneš, sve te vuče, jedna priča za drugom. Ti se vratiš, znači, vratiš se u ono vrijeme o čemu piše, što sam ja pisala o svojim traumama. Sve te slike kad ti dođu, jednostavno te vuku da ideš naprijed, jer ako ti staneš, počneš razmišljati o tome, onda se počneš preispitivati da li ćeš to uopće napisati. A jednom kad odlučiš, moraš. Znači, kod mene nije bilo stajanja. Ja sam znala 2-3 noći ne spavat, izbaciti sve iz sebe, napraviti onu nekakvu ljudsku stanku, ostale obaveze, ali opet uveče ili drugi dan idemo dalje. I nema onog klasičnog vraćanja. Jer kad ti počneš ponovo čitati što si napisao, pokušavaš, gledaš ono, misliš si da li da to ublažiš. Jer ljudi koji nisu prošli neke stvari, teško im je objasniti to. I teško to shvaćaju. I onda si misliš, ako to napišeš, ma misliš ovaj luda fantazira, preuveličava i ne znam što, što nije istina. Znači, kad ti staviš nešto na papir, onako od srca, od početka, nema više vraćanja na to.

0: A sada jedna priča iz svakodnevnog života. Nakon punih 30 godina doktorica Branka Živković-Duvnjak ovo je ljeto otišla u zasluženu mirovinu. Ova liječnica je cijeli svoj radni vijek pokrivala tri zadarska otoka, matičnu Silbu, Olib i Premudu. Njezino mjesto preuzeo je dr. Damir Kruško. On je do sad radio u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije te u hitnoj ispostavi u Kalima na otoku Ugljanu, a nakon toga javio se na natječaj koji je Dom zdravlja Zadarske županije raspisao upravo za ambulantu na Silbi, najudaljenijem zadarskom otoku koji administrativno pripada gradu. S mladim doktorom ovih je dana razgovarao naš Filip Buzov koji je pratio rad Brodske ljekarne.
1: Pa evo, ja sam Damir Kruško, ja sam u biti odrastao tu na onom otoku i dio osnovne škole sam čak tu išao, onda sam poslije u grad, srednju školu medicinsku i poslije na fakultet u Zagrebu, na medicinski fakultet. Kad sam se vratio, mislio sam gori ostati, pa je onda bila korona i sve to skupa, na kraju sam se vratio nazad i sad mi je drago da sam se vratio. Bio sam prvo u hitnoj u Kalima na otoku Ugljanu, tamo sam 6 godina radio. Ali mi je stalno negdje u pozadini bila ta Silba i kako bi bilo možda fora doći tu pošto sam odavde. I onda sam na kraju, kad je otišla ova prošla doktorica u mirovinu, ja sam onda javio se u Dom zdravlja na natječaj i onda su me uzeli, pa eto sad sam tu.
2: Koliko dobro mi već tu?
1: Pa evo, od 1.8. doktorica onda je otišla u mirovinu, od 1.8. ja sam preuzeo. Tako da.
3: Znači već imate i jedan dio ljetne sezone.
1: Je, bilo je malo naporno, ali eto, mislim, ja sam zapravo ovdje doktor obiteljske, ujedno i pripravan za hitnu i onda liti bude ovdje masu stvarno ljudi i onda ujutro bude i tih ambulantnih pregleda dosta ljudi uvijek ili uši se upale pa ih to boli, temperature, kašljanje, kihanje, svačega bude. I onda ovi kronični ljudi isto i tako to, a onda popodne jako puno isto bude tih ljudi se porežu ili ne znam u bodu na ježa, na ovog morskog pauka, pa ne znam čega je bilo, uboda ose jako puno bilo, evo po 4 puta u danu. Ja bi ono odradim ujutro svoju smjenu i onda odem doma i onda me još 4 puta vrate nazad jer ubode osa i to najčešće bude usta, jezika, to je ono, i onaj ko nije alergičan je u opasnosti jer je ipak usna šupljina, tu se, ako dođe malo natekne odmah se može zatvoriti dišni put, onda to bude malo ovako.
3: Tu ste znači za Silbu, ali i za ove hitne intervencije, ali ste u pripravnosti?
1: Tako je, da, znači ja u biti odradim svoju kao ovako ambulantu ujutro, a onda kroz cijeli dan i noć opet ja imam evo mobitel tu pripravni i mene mogu zvati u bilo koje doba dana i noći i ja sam opet dužan otići. Tako da mogu reći da je malo naporno, nisam baš očekivao tako puno posla. Ja sam znao da to ima kao, više mi je to bila ideja, ono mobitel je tu, pa ono ne znam, jedan put u ko zna koliko to zvoni, ali evo zapravo jednom u ne znam koliko ne zazvoni, tako da je baš ovaj, i čak evo i u nedjelju je bilo 3. Rekao bi čovjeka, ono sad je već lagano lito prošlo, ali evo u nedjelju je bilo isto. Znači ujutro sam otišao na misu i s mise su me odmah ujutro u 9 potirali i do 2 popodne sam bio u akciji. Znači imali smo jednu pa drugu, pa na Olib, pa s Oliba i onda u 2 sam zapravo bio tek slobodan. Tako da zapravo nedjelja mi je bila isto radna.
3: Uvijek ste pripravnosti?
1: Uvijek u pripravnosti, da.
3: Nemate za hitno. Dan onaj, za hitno?
1: Danom. Ništa. Svaki dan, znači danom radim od 3 popodne do 7 ujutro idućega dana, a vikendima od 7 ujutro do 7 ujutro idućega dana. Znači doslovno nema se niti dana slobodnoga, što je malo ovako grubo, ali eto.
3: Da, grubo zvuči. Ambulantom je ovo, tu ste zadovoljni, ali kako to...
1: Je, dobro je, da. Ok, ambulanta, sad smo evo tamo dobili to trebovanje i tako veselimo se. Dobro je, ne mogu reći.
3: Znači, Brodice za hitnu medicinu vam je poznata, sad smo evo došli ovdje sa ljekarnom, odnosno...
1: Ovo je super projekt, ovo je baš... Ljudima je to i neki događaj malo dođe ovdje pa kupe, ne znam... paracetamol, tako te neke ono skoro i nebitne stvari, a opet bitne, ali dođu, malo prođu, prošetaju se i tako, što je zapravo dosta dobro. A i ovako za te kronične terapije, da ne moraju ići u grad svako malo, jer to je obično, ne znam, danas uzmu nešto za šećer, onda im istekne recept za 5 dana za tlak, onda bi opet trebali u teoretski ići opet u grad po recept za, po lijek za tlak. Ovako oni dođu dva put jedno, zimi jedan put, i ljudi to naruče, dignu i bez problema funkcionira super, tako da...
3: Kako za liječnika jednog, evo, otočki život?
1: Sad, evo, ja...
3: Van, ako možemo mislim, malo ja, govoriti o van da, posla.
1: Da, ja što se tiče zime na otoku, davno nisam bio zimi tu. Ako bi došao, došao bi na tjedan dana i to bi bilo ono bijeg iz grada i te vreve gradske i onda bi tu sam provodio, šeta bi se po šumi i tako to. A sad vidit ćemo što se tiče posla kako će biti sad kad sam tu cijelu godinu, vjerojatno će mi malo drugačije, možda malo pre... samački usamljeno, pa vidjet ćemo kako će ići. I malo me muči to, eto što ta pripravnost, onda prije sam zna bi ovako okolo otoka obići i sve, a sad nekako kad je taj mobitel u ruci, to jest u džepu, onda stalno je ta misa u glavi, ne smijem predaleko, ako me zovnu moram biti tu, i zapravo je to najviše opterećuje. Ova redovni rad mi je skroz okej, okay. To se obavi svoje ujutro, popodne ste vi slobodni i radite što hoćete. A ovdje ipak niste slobodni jer može nešto biti.
3: Znamo svi koliko jedan danas ili u kontekstu svih onih problema kada pričamo o zdravstvu znači jedan liječnik za otoke.
1: A pa je i ljudi su tu jako, mislim veseli su, dragojni kao jer znamo se od prije i sve, onda znaju biti te situacije kao ono trebamo li govoriti vi ili ti, jer je to sad već ono, ja sam tu od malih nogu, jer ti stari ljudi me znaju od kad još. Tako da, interesantno je svako. Mislim da je ljudima drago. Ja ne znam da je neko rekao da mu nije, da mu je... Svima je zapravo drago, baš su zadovoljni, eto. Tako da... Ali mislim, ja opet računam da nisam ja, došao bi neko drugi i isto bi bilo super
3: stvar. Da, nije to baš tako
1: stvar,
3: znamo već, smo pratili takve slučajeve, dođu pa odu.
1: Ma je, a sigurno, da. Mislim, ne znam ni ja koliko ću ostati. Ja računam, mislim, za sad mi je dobro, a sad kako će biti, ta zima me malo plaši i ta samoća i to sve, pa vidit ćemo.
3: Ja vam želim u svakom slučaju evo, puno i odmora, naravno, i ugodnog posla.
1: Hvala puno. Hvala.

Nakon plesa ispod oblaka i ljubavne pjesme, mi ćemo se u jednom oproštajnom stilu, ali samo za danas, oprostiti od vas. Naše druženje priveli smo kraju. Ugodnu večer žele vam tonski realizator Goran Paleka i moja malenkost. Naravno, prijenos utakmice možete pratiti od 19 sati, a ja vas za sada pozdravljam i naravno do slušanja.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
1: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
2: u mom stanu.
3: Sluša se Radio Zadar.
4: Vaš radio.